0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: زیبای سیاه چشم من ای چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: کدوم میلیون، کدوم دوبای، با من تنها 500,000 قرض دادم.
1: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی اسخطا بونک برای نزدیکون
2: همش در اسخطا. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.